când sunt mâini și vine acasă băiat, of, of, of, și vine acasă băiat, mă.